بالیادی لدایک بونی پیغمبری خدا دا صلی اللہ علیہ وسلم رزی زیاتر لدراو سی بگرین لگل میوان دا چاکو کارو لگل میوان دا چاکو کارو دم بخنده بین پیوندی خزمایتی پتو بکین تا لگل پیغمبری خدا دا صلی اللہ علیہ وسلم رگی